maitéichang iru pehendúva ko programa kuña Paraguay. Robu aiterei ikatuhaguere ñahendu purahei porá. Hañe'ẽ nepytyvóva nderekovépe. Vy'ápe romog̃uahẽ ndéve marandu purahéi ñemongeta ikatu hag̃uáicha rehasa porã ore ndive. Cherera Clara ha aime Maralina ha Loida ndive. Romombe'úta ndéve tembiapo rombosako'iva'ekue ne mba'erã. Ko'árape ñañe'ẽta mba'éichapa ikatu ñañangareko porã ñandejehe.

0: angirũ eikuaa keñandejára oikuaa opámba ejahasáva ha'e oikuaa rehasa'asýramo ko'ág̃a ha'e nepytỹ osẽ Jesús ñanemoirũse japytu'u hag̃ua jehasa'asýgui péicha ñandepy'aguapýta ha ndajajaheimo'ãi ñandejehe térã ñanderapicha rehe
1: Cheangirũ rovy'aitéta niko roikuaáramo ndehegui moõ guivépa ore rendu ha mba'éichapa nepytyvõ ko tembiapo ehaimína oréve ikatúramo casilla de correo 166 Asunción Paraguaype térã jeporeka Facebook RTM Paraguay heihápe ha upépe ha'i peteĩ mensaje ore mba'erã ikatukuaa avei embou oréve peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe aguijy ndéve ore renduhaguére ko árape ambue árapeve ha ñandejára tanderovasa
0: tau péicha.